0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра шалі схільныя заняцца марнаваннем, і сітуацыя будзе гуляць ім у гэтым на руку, не патрабуючы здзяйсняць подвігі або брацца за неадкладныя справы. Зрэшты, нават калі запатрабуе, шалі аддадуць перавагу гэтага не заўважыць. Іх расслаблены настрой практычна немагчыма змяніць. Так што формула працы не воўк стане заўтра часовым дэвізам шаляў. Зоркі раіць ім прысвяціць гэты дзень тром асноўным напрамкам – сабе, сваім блізкім і яшчэ раз сабе. Заўтра для Скарпіёна вельмі ўдалы дзень. Яго энергічнасць дае яму фору перад людзьмі, якую ён мае ўсе шанцы бліскуча выкарыстоўваць. Любую справу, за якую Скарпіён возьмецца, ён зможа прасунуць наперад і нават зрушыць з мёртвай кропкі, калі яна там знаходзілася. Зоркі раіць Скарпіёну не разменьвацца па дробязях. Калі яму заўтра шанцуе, варта прысвяціць дзень таму, што прынясе найбольшую карысць. Заўтра стральцу проці паказана брацца за вялікія справы, ды і за невялікі ўвогуле таксама. У апошні час ён і так выдаткаваў нямала сіл, так што хопіць веславаць супраць плыні, настаў час расслабіцца і адпачыць. Пры гэтым зоркі раіць заўтра стральцу звярнуць увагу на тыя сферы жыцця, якія ён у апошні час зусім запусціў. Сяброўскія зносіны, хатнія вячоркі, рамантычныя сустрэчы, адпачынак можа быць значна разнастайней, чым проста тэлевізар і канапа. Заўтра Казярог будзе знаходзіцца ў дысанансе з людзьмі, якім цяжка падбудавацца пад яго жвавы рытм. Казярог жа будзе адчуваць сябе здольным на многае. Яго дзелавая актыўнасць, хватка і востры розум будуць на вышыні, дапамагаючы яму як семачкі адну за адной вырашаць самыя галаваломныя задачы. А вось апатыя і абыякавасць людзей можа ладна яго раздражняць. Так што заўтра Казярогу лепш з самай раніцы разлічваць выключна на свае магутныя сілы. Заўтра Вадалею варта дазволіць людзям спраўляцца са сваімі праблемамі самім. Замест таго, каб марнаваць час на іншых, зоркі раіць яму заняцца чым-небудзь прыемным, да прыкладу творчасцю. А вось да дакладных навук душа ў Вадалея заўтра ляжаць не будзе. Перапацкацца фарбай або забіць галаву вершамі для яго куды пераважней, чым няўцямна глядзець у манітору на шэрагі лічбаў, графікаў і табліц. Заўтра рыбы проста абавязаны падзяліцца сваімі думкамі са светам, ці прынамсі з невялікай яго часткай, сваімі блізкімі, калегамі, сябрамі. Іх галава будзе працаваць выразна і нестандартна, з'яўляючыся генератарам вялікіх ідэй. Зрэшты, не факт, што людзі адразу ж гэтыя ідэі зразумеюць і ацэняць. Нічога не зробіш, рыбы заўтра настолькі апярэджваюць іншых, што павінны перыядычна спыняцца, даючы людзям магчымасць іх дагнаць. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.